America, na olo mayo. Alleluia, Jesus, na omena o. We will lali o kana olo mayo. Alleluia, Jesus, na omena o. We will not share a na olo mayo. Alleluia, Jesus, na omena o. We will tamangete na olo nayo. Alleluia, Jesus, na omena o. Alleluia, Jesus, na omena o. We will lali o kana olo mayo.